0: اپنی ترجیحات اور موقف واضح کرتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ جناب سنگھ نے عوامی زندگی میں بہت سال گزارے اور ملک کے لیے خود کو وقف کرتے ہوئے خدمات انجام دیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج کیرلم پہنچیں گے۔ جناب شاہ آج دوپہر 2 بجے کندرا میں امداد باہمی کے شعبے میں خواتین کو با اختیار بنانے والی پہل کا افتتاح کریں گے۔ اس کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امرتا پوری میں امرتا کیرتی پرسکار تقریب میں شرکت کریں گے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کل کیرلم کا دورہ کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے عظیم بنگالی سماجی مسلح ایشور چند ودیا ساگر کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب شاہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ودیا ساگر نے تعلیم کو سماجی تبدیلی کا طاقتور ذریعہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ برنا پریچے کے ذریعے ودیا ساگر نے نئے بنگالی حروف تہجی پیش کیے اور بے شمار بچوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھولے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے سائنسی اور صنعتی تحقیق کی کونسل سی ایس آئی آر کے 85ویں یوم تاسیس کے موقع پر تمل، تیلگو، مراٹھی، بنگالی اور آسامی زبان میں 5 نئے مشہور سائنسی جریدوں کا آغاز کیا ہے۔ ان جریدوں کی اشاعت سی ایس آئی آر اور سائنسی کمیونیکیشن اور پالیسی ریسرچ کے بھارتی ادارے کی جانب سے کی گئی ہے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ اس ادارے میں ترقی پذیر ملکوں کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر G77 وزرائے خارجہ کی 50ویں سالانہ میٹنگ کے موقع پر بھارت کی طرف سے بیان دیتے ہوئے جناب مصری نے عالمی خطے جنوب کے ملکوں میں ضابطوں پر عمل آوری کرنے والے ملکوں کے بجائے ضابطے تشکیل دینے والے ملک بنانے کی خاطر مشترکہ اقدامات پر زور دیا ہے۔ انہوں نے عوام پر مرکوز اور ترقی پر مبنی کثیر رخی نظام میں G77 کی مسلسل اہمیت پر بھی زور دیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت میں سیکرٹری پونیا سلیلا سریواستو نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی اعلی سطحی میٹنگ میں عالمی سطح پر وبا سے نمٹنے کی تیاری اور کاروائی کے تئیں بھارت کے عزم کا اعادہ کیا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری موصوف نے حکومت اور سماجی سطح پر وبائی بیماریوں کی روک تھام اور کاروائی کے تئیں بھارت کے مربوط حکمت عملی پر زور دیا، جس میں صحت سے متعلق ممکنہ طور پر کئی ہنگامی حالات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے صحت سے متعلق ہنگامی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کے مقصد سے نظام کو سہولیات سے آراستہ کرنے کی خاطر لیبوریٹری نیٹورک، ہنگامی حالات میں تال میل، طبی افرادی قوت اور طبی نگہداشت کی صلاحیت کے سلسلے میں بھارت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے کئی حصوں میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات نے آج دن میں بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، اڈیشا، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم کے کچھ مقامات پر درمیانی درجے سے شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ بہار میں پچھلے کچھ دنوں سے جاری بارش کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہیں۔ محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کئی ضلع میں شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: بہار کے کئی ضلعوں اور پڑوس میں واقع نیپال کے کچھ علاقوں میں 4 دن سے جاری بارش کے سبب ریاست کے کوسی، گنڈک اور باگمتی سمیت کئی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سپول میں ویرپور کوسی بیراج کے 40 گیٹ کھول دیے گئے ہیں۔ یہ کوسی دریا میں پانی کی سطح میں اضافے کے تناظر میں احتیاطی اقدام کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس دوران مغربی چمپارن میں گنڈک دریا میں پانی کی سطح میں اضافہ ہونے سے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ گزشتہ 4 دن کے دوران پٹنہ اور کئی دیگر علاقوں میں لگاتار بارش کے سبب معمولات زندگی بھی متاثر ہوئے ہیں۔ کئی مقامات پر پانی بھرنے کی اطلاع ملی ہے۔ پٹنہ سے سویتا پاری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے کونین حیدر۔
0: چھتیس گڑھ میں بستر ڈویژن اور وسطی علاقوں سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں 3 دن سے جاری شدید بارش کے سبب دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اندراوتی دریا خطرے کے نشان سے 7 فٹ اوپر بہہ رہا ہے۔ دھمتری ضلع میں

سامعین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاش وانی ہے۔ سپہر کے 3 بج چکے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

میری پسند پروگرام میں اردو سروس کی جانب سے یہ تھا خراج عقیدت، معروف گلوکار موسیقار ہیمنتا مکھوپادھیائے یعنی ہیمنت کمار کو ان کی برسی کے موقع پر۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں۔ صوبائی لوک گیتوں کے پروگرام میں لیجیے اب سنیے راجستھانی لوک گیت۔

0: السلام علیکم سامعین، آر این یو آکاشوانی کرگل کی جانب سے سیوا سنکلپ ابھیان کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم جل جیون مشن ہر گھر جل کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو دیہی علاقوں کے گھروں تک نل کے ذریعے محفوظ اور وافر پانی پہنچانے کے مقصد سے شروع کیا گیا ایک اہم پروگرام ہے. سال 2019 میں شروع کیے گئے اس مشن کے تحت ملک کے دیہی علاقوں میں گھریلو نل کنیکشن کے سہولیات میں نمایاں توسیع ہوئی ہے. اس مشن کا مقصد صرف گھروں تک نل کنیکشن پہنچانا ہی نہیں، بلکہ پانی کے ذرائع کا تحفظ، آبی وسائل کی پائیداری، بارش کے پانی کا ذخیرہ، پانی کا تحفظ، گرے واٹر مینجمنٹ، پانی کے معیار کی جانچ اور نگرانی کے ساتھ ساتھ عوامی شمولیت کو بھی فروغ دینا ہے. اب یہ مشن اپنے اگلے مرحلے یعنی جل جیون مشن 2.0 میں داخل ہو چکا ہے، جس میں قابل اعتماد پانی کی فراہمی، خدمات کے معیار، آپریشن و مینٹیننس اور طویل مدتی پائیداری پر مزید توجہ دی جا رہی ہے. کرگل جیسے بلند پہاڑی اور جغرافیائی اعتبار سے دشوار گزار ضلع میں سال بھر قابل اعتماد پینے کے پانی کی فراہمی ایک بڑا چیلنج ہے، خصوصاً سخت سردیوں کے دوران. اسی سلسلے میں آج ہم کرگل میں جل جیون مشن کی پیش رفت، زمینی سطح پر درپیش چیلنجز اور پی ایچ ای محکمہ کے مستقبل کے منصوبوں کو سمجھنے کے لیے محترم محمد رفیق صاحب، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر پی ایچ ای ڈویژن کرگل کے ساتھ موجود ہیں. سر، آکاشوانی کرگل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم ہمارے سامعین کو مختصراً بتاتے ہیں کہ جل جیون مشن کے بنیادی مقصد کیا ہیں اور کرگل ضلع میں اس مشن کو کس طرح نافذ کیا جا رہا ہے.
1: السلام علیکم، شکریہ یہاں بلانے کے لیے. تو یہ جے جے ایم جو ہے، جل جیون مشن، یہ سینٹر کا ایک پروگرام ہے جو 2019 میں پردھان منتری دوارا لال قلعہ سے یہ اناؤنس ہوا تھا. اور اس کا مین مقصد جو ہے، ہر گھر میں صاف صحیح مقدار کا پانی جو ہے ہر گھر میں نل سے پہنچانا ہے.
0: تو کرگل میں اب تک جل جیون مشن کے تحت کتنی پیش رفت ہوئی ہے جناب؟ کتنے دیہی گرانوں اور دیہات کو فنکشنل ہاؤس ہولڈ ٹیپ کنیکشن یعنی فعال گھریلو نل کنیکشن فراہم کیے جا چکے ہیں؟ اور ضلع کرگل 100% کوریج کے ہدف سے کتنا قریب ہے؟
1: رورل ایریا پورا کرگل میں 18,922 ہاؤس ہولڈ ہے، جن میں 18,333 گھر میں یعنی 96.94% جو ہے پانی جو ہے ابھی ہمارے ریکارڈ کے حساب سے پانی ہم نے اویلیبل کرایا ہے.
0: تو اب کتنے باقی بچے ہیں جناب؟ اب تک کتنے لوگوں کو آپ لوگوں نے پہنچایا ہے اور کتنے ابھی پہنچانا باقی ہے؟
1: جو ہم نے پہنچایا ہے 18,333 گھروں میں ہم نے پہنچایا ہے، اور جو بنتا ہے 96.94%، اور باقی جو ہے وہ ابھی کام چل رہا ہے، اس سیزن میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جانا چاہیے.
0: کرگل میں دشوار گزار پہاڑی علاقہ، دور دراز اور بکھری ہوئی آبادیاں اور انتہائی سرد موسم اس کام کو مزید مشکل بناتے ہیں. پینے کے پانی کے سال بھر قابل اعتماد فراہم کو یقینی بنانے میں پی ایچ ای محکمہ کو کن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پر سردیوں میں جب شدید ٹھنڈ کی وجہ سے پانی کی پائپ لائنیں اور پانی کے ذرائع متاثر ہو سکتے ہیں؟
1: مین جو چیلنجز ہے، ویسے شروع سے ہی جب جے جم جو ہے 2019 میں اناؤنس ہوا تھا اس پروگرام میں ہر گھر میں جو اب پانی لے کے جانا تھا، یہ ایک چیلنج تھا. لیکن اس سے زیادہ جو چیلنج تھا ہر گھر میں لے جانا، وہ ایک بڑا چیلنج جس میں اگر یہ پی آر آئی ممبرس نہیں ہوتے، جن کا بڑا زبردست کنٹریبیوشن تھا، اور ایل ایچ ڈی سی کا جو ہے، ایڈمنسٹریشن کا جو کنٹریبیوشن ہے، اور گاؤں لیول میں جو کمیٹی ہے ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، یہ کنٹریبیوشن اگر نہیں ہوتے تو یہ اور بھی زیادہ چیلنج ہونا تھا. ان کے سب کے کولیبریشن سے جو ہے، ابھی میں نے جو آپ کو بتایا اتنا ہم نے اچیو کیا ہے، وہ ان سب کا جو ہے کنٹریبیوشن ہے. اور ابھی جو مین چیلنج جو ہے وہ سردیوں میں پیک، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہمارے لداخ میں ونٹر میں جو پیک کلائمیٹ جاتا ہے تو وہ بہت ٹیمپریچر ڈیپ 45 تک بھی ہو جاتا ہے دراز جیسے جگہوں پر.
0: بالکل.
1: تو سردیوں میں کس طرح سے گھروں کے اندر جو ہے یہ پانی جو ہے سکسیسفل چلائے، یہ بہت بڑا جو ہے چیلنج.
0: ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، جل جیون مشن میں پانی کے ذرائع کی پائیداری اور تحفظ کو بھی خاص اہمیت دی گئی ہے. کرگل میں پانی کے ذرائع کے تحفظ اور دوبارہ بحالی، بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے، پانی کے تحفظ اور گرے واٹر مینجمنٹ کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور بدلتے ہوئے موسمی حالات سے پیدا ہونے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے محکمے کی کیا حکمت عملی ہے؟
1: یہ آنے والے دنوں میں سب سے بڑا چیلنج ہوگا جی، کیونکہ ابھی پانی تو ہم نے ہر گھر میں سپلائی کر دیا، لیکن اب جو ہے اس کو کنٹینیوس رکھنے کے لیے، اس کو ڈیوریبل بنانے کے لیے، لانگ رن میں ہم

Rima tseka khas konshche yul chikshche mina chokshi gumbe ka nga tansu indzere zarset. Firmai Vazir, Dr. S.J. Shankar is in New York, Aqwami Mutahide General Assembly, in Shujbina Chik Resi Chogo Togi Khortans Puna, Graxini Khortans Pus, Yen Ardiri Na Loks Gyurja Gralsir Pus, Agi Mina Khaksan Poy Nalzons Malayon Chayin Zere Zer Basan, Aqwami Mutahide General Assembly, Yurir Gana in Shujbina Chik Su Misadirun Wazir Azamun Duna Sini Numayandan, Sa Masa Chik Chik Azdum Sidi Khaksan Mili Togishman, Sa Aka Re Nari Resamzun Mun Chupi Mina, Vakstang Madzere, Azur Set, Government Degree College Kargil is on campus fifth semester. She is in confused Zahra Batu, Lo Hukumat Hindi, Ek Baharat Shresh Baharati Gumbe, Nalzons, Yuasangam, Petsir, Urdu, Nimina, Mifesons, and the screening process per Mina, Jammu, Kashmina, Ladassi, from Mingaston, Sumna, Nibiana, Raptun, Agas, Darhas, and Tans, Gawamina, Dilja Chogana, Chuzruga, and IT Srinagar, screening from Molenkos, Kanin, Mendebane, Hukumat Hindi, Shesi Vizarati, me. میفز به می نه خاص کو نظم سے فرنگیشنگ دا میفز باز یا ارکنا سمچون اغا د صرف پنج شخصیت کنین من گاونو زلا کرگیل ڈگری کالج سان کو شسلن خان نفرو زہرا بتول لو ڈسٹنکشن نگیم بو میفز چھ مین لخچپ سون کھون یان میفز چھ چاز بس آئی آئی ٹی ملیانو کو کھونچا ان خان آئی آئی ٹی ممبئی ملین کھونچا ان خان اس سٹوڈنٹ ایکسچینج ان کلچرل لرننگ پروگرام پین کھغلن میمینا وقت سب سے گیسٹری تی لوسو ملسو نیا نا کھغلن خان فون ننگم بو کریم سن اسکو لزر میمینا لخت سے چھ ارتھین ما بس شتاس پہ مینا زرنا یوا سنگم پہ ایک بہارات شریش بہارات نال رو ملین کھون سے گیسٹری تی چگری لیمینا لوسو کریم سن سوسو نا سوسو ارتھس پا چھ چھ پھلا گرل سر باد زرے سرین دیواسا کالج نوڈل افیسر ڈاکٹر سلیم احمد دنا سٹاف نا فیکلٹی ممبر انس زہرا بات اللہ دی لخت سے پہ مبارک باد تان چھ دی استرولیکا آئی آئی ٹی ممبئی خریر گیلا گمبا نلین میں ارتھیاں ما بس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ سائنس نے سناتی چلچل کونسل سی ایس آئی آر پہ شفی نے غیر اسیس میں اجاق پہ وقت پہ کا تمل تلگو مراٹھی بنگالی دونوں آسام اس کا دھیان سما می بھی جریدہ خاک گزک بس گاؤں نے شاید پو سی ایس آئی آر نے سائنسی کمیونیکیشن دونوں پالیسی ریسرچ پہ بھارت ادارے چھوسنا پس انجر اثر ست ناشمائی مرکزی وزیر امت شاہ میبیو بنگالی سماجی مسلح ایشور چندر ودیا ساگر لکھو اس کے جا کو نظم سے خوری شیسلوک سی بلٹن فرچوک جناب شاہ سوشل میڈیا پوسٹ چیک ودیا ساگر شیس پر سماجی گرجا کھٹن سول چکچو سے تانسین درس ارباسوں کھو جنگ بار نپریچے سترولیکا ودیا ساگر اسے سما بنگالی حروف تیجی اشتات تھگمت افرو نمینا شیسی تھگمت ازگون ساغان فیسے انزرے ایسے رین وزیر اعظم نریندر مودی یسری تدما وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ خواہ اس کے جگ پر نظم سے شسلوک سے بلٹن فرچک سوشل میڈیا پوسٹ ہیں جناب مودی ڈاکٹر منموہن سنگھ اس میں ماں سے خدمات نے ان لوگ آیا چکس پیلس یسری تیمینہ خورام پو قبا سے تکمتی خدمات ان سق مالی انو کیوں سے انزرین از یسری تیمینہ بس کھن خواہ خدمات اللہ میں ماں سنشت اندوکس ایتو جاک چاہ انزرین ازر بسوں ناشمائی مرکزی وزیر امت شاہ درین کیرالا من لے پہ یعنی فتوہ کلندرا لخصو فیوخ سنینک انیم سخت فچن شمینا گھنبالا گزوک بس ادیر گیبنا ناشمائی وزیر اس امریتا پوری امریتا پورتی پرسکاری تقریب پینگ خغلین چیان اسکیانائی صدر جمہوریہ سی پی رادا کرشنا نیسان کیرالا میں زکس کورن بچائن دیونین من در سخت پی پورگی خبرن بجردون منر نشور سخت پورگی خبرن کوری یعنی انتی دونگو حاضر شد دیمن پنگ آئیزن شزد بس یہ جو خدا نر سنگمانی فقریان

ان لا زکس پی لسون لا گوزکس پی چتا پینوچکو برحمو سما چی کل کر جی زرخن دی ارتلوک سی کھس پاو رنگ سپری کا گوٹوب بخان چھو چکو دی ڈاکٹر پوس گنگ سی کا علاج بے کھوری پریکٹس پوی گوزکس پو نی کنا بوکسا مینو پین گیاں ناچاس کھوی مین پو کھوران برف کا ڈاکٹر گنگ سی ارتے کھس پا زرے جاک سی بپین کھونگا دیاور دیانو چکو Gazat la Zurich kongis altsas finna, de skorpen e doktorun la shtaspa kwarang metzere. Diu kona nga niskwe bat kismati dukdukpa. Kuri elachi zosteka nga cheshukpa ko mafet. Kwe lasbe zostaka chik mano shenu tsuko. Innang las mungweka natijalin ma kongis mungmo rinspa batoma tsuko. Ta kongi pingmayotbi elachi zostan gazachik kurang imnang. Nyer gweka mashapwa guzuks bachuk jasifya ngas ranluks bas. Piltari elachbi zosteka nga changzero lo shametbin. Kongis nga rgwe pogang meka ganshokses. Kongis gazat elachi zostarik rtamin yotbinna deka nga mungmeik rtiyang chigyotkan men. Du innang, kwe lukso elajbe zostanis, ni sngimpeng rtiyang chigsharchuks. Yang men taksna, ni rgweka de asarrik rkelabase tongmasung. Nga yang tokshas kumshasung, yang bulurik nga erder drulbangin chasung. Kungis ni zame zanpe skorpeng hagosalba kuzugzbas, Kongis deuzes. Ta yeres matsoa pulrik tungna, mana orpo yerer goyanu kutbu loksuyon chayin. Pul orjenna zos rukwa stoyan metang mechalachikin. Yang diusha zos korang mana chachasmin. Yang yeranga disperi rtaspang yotu. Pul gangmeanuk biafru miyum matzere. Nga kwe speranika chesparik sung. Yang nga skulea pul zi shnyokspua lampingen yuli rmangsaqika snangasal chaspu gususbas. Ni achunu na doktor nis nga deawrdiang matans. Ta yeres abu hawaas posi matran la chana shoksmu yarang rdechayin. Yang kongi kaskona zomse ngas matran la ltasi besbachabas. Matrani chu manas bukshan yotsuk, yang der nga tsefutba shan der kablas chansuk. Rgoa merdecha spuzbase, naqspo sketan yotpin. Yang skoa che tuspeka, shan te naqstung machatsuk. Defya, zanza chefya nga tsapsin luspapin. Hafta chegi nangzonsu, nga matran na chaar kushasun. Tadari Shankar Lal Benkaris, nir deluksi strungluksi kak kuspin, yang kongis Dr. Dalal la stane smantangi cir strulchagos zere. Dr. Dalal la yung zere kyungan, yang kongis garmangchigi ka shar sperachate tangchaspu nga rtemusur. Kongis nga diawjalta salz, yeres orjen katu matungna, Rguen kyudyung chaskorang manamin. Tadu minma, yarang injection tangmi fiya kato chatak chana, yarang tepertan puna kyuchan dan chasin. Nga zis, yeres injection tang nangsat. Ta orjani shmangpeka ngas chat basit. Doctor is nikana tris, yeres gazat chachik basit zare, ngar taspa chachuk nar gyal zare. Kung is ngi chatpe tonpo urtaspa boksam bana, ngas kunga diawzis. Balangi numan saks trase, orjen pingmi krimspoos, nga orjen tungchaspe kana shnartna chachuksare. Du menma, ngas orjen ngatang misunifya kudrati zanchip menzis. Defya, diu tungche kana zure dukpe, ngas chatpasin. Kastura bai ngana ngimur dukse ni speranza

0: pasara na ek to dosara yara jas pasara ngata chalut pa ngata arjan to gyara jas panga ti mana thas vada har chis pa gama aur ngati jing sa dot chuk pe mena mana nori lut pe hesab chine mana mana chaminduk yara jas sakya ti mena baki yara jas pasara na dekhun is mana den nikatun ngati de esna si de saskari karpolo chik na polo chik dana katun yungar damo na nyambo mana at ngati itu yodna odun odu ban son se yan dani khagdi ka dani dani organi gi yan dani phis in talbe gi dani dani zeri chi khon se na odu na bari compost man ma chin man masala nga cha man khasi ba chut ma chut nga man saskari lut pu na ya nga tim na pu lut pu tso sa tso da nga cha sang man ji sa da sa ga tap ser yad na su bi an ser ske se yo tu su a yang ji ske se yo tu su a yang ji ske man strup pu khona man bi an ser yang man store na son se tu nga cha du man kisi hal be man du na man ga tu chana ban su sang ati da na sarkar pu nyen na sarkari da vitamin undan sak leb na ri lat pa ju du na man nuksan me nga ta faidik me du pa ju
1: bakhshi jo chana اخون مدی سر نتا توس پس خاشی زیادتا منوک آخر پی که نتی نمانوز کن لا سکه دشیتی آنوک نا غطان یا لندن پو جختس پو غطان لطان چه کختن دوک دیس کن لا جیت مولی کس
0: بخشی جو انشالله غطان نایوک سی سیحت سلامت لشی در غطان دعا بچا بخشی باقی غطان غطی سگیت پی حساب چی غطان یا غطان من چان غطان من دنیک ثربا می دیا بخشی دیا لنگا چار گاشا سن سی دیا لنگا تا بچی سن سی ننمی تا سیحت سلامت نگا چا چھپے یار پیک ماشا من احمد نے یہ بونگا چا انشاءاللہ چا بچا چوک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: بخشش اخون مہدی صاحب یار زری رنتوشن وقت کنن نہ وقت فین سے آکاش وانی کرگلی گرالی کسٹو تے یری رنتوشن سمزون نماز کن تک پلے چوک سپی یار اللہ جو سریمو السلام علیکم ترسو یان تک پلے ترسو تنگن پین من اخون محمد مہدی کانور د ترسو نگم بو درین سے سکت پروگرام پو تھما تھون دیو نگم بو اچان لے اجازت شاز دے بازت یجو خدا نار سہمون فقرانو والسلام علیکم

0: تون بدو إن سوكي زاني قلة نال تخصن جيل ملوشو بمينا يعني تخصن جيل زان مت بالوشاسي ميمان سون نشيتنا دي زاني قلة بو تغرين بمينا كونز دي غنبان لين إنان چانا ناتي كان كارين كي ناتي سان چينين نان ناتي رغوا فان ما يوت بي خرچين دون مي پرالوكز بچا چاهب شو إن جاي سرما إن سون چين ناتي سرب داري جمبو چالتت نرمول لفتت yani nga tirgwa cham sik di jimbo ngarmona di nga tarwa phan di zan putam chh noten du zer khan pu nga tes nam ana ba mamet nyen me sa pu nga tes nga ti sa thok pe ka smin mait pi di zanun don mar go shas in yani khulag zere papa zere thok pa zere phun la in nang ske te nga ti dyana sa thok pe ka nga ti dyana abe ha me an gultan mait pi zanun ster mait pi dang mait pi nga tang amanis nang yani zap tung skol kanonis pralux ba se man chun chena phun la dyun ze ashnyor cha chu pa go chas in ta ki nga ta yong mi nam zan an wa ti di phu bas bisun si hat man pri yani ma shar bel dan ok achnomik in na kho lege na gun tan nan met chan met zindagi spel bat bi kho to fiak chok chanang ispara mang mo chenung ispara da ka jax se tresu gen tan sa pa lep chu gen english lecturer ali hadna assalam alaikum
1: wa alaikum salam
0: ali hadar sahab jo gursera jo tsering mozet der is rin chen wax san wax pin se di ka ngachan mo spara tan chas la chanangi goma sawal pu dia jo ke dare swachh abhiyan di hapta dulin tha jo sa jan ani di safai ngata cham chik khachan duk jo Pesisangata, Sukuli, Frunla in Nayantakatsu Kedayarik Tanga, D. Marsat Pichiduzu, D. Search Abian Stuli, D. Marsat Pichin Marshes.
1: Kasajo, Mati, Lakimina, Yulimina, Ramina, Yafu Vasbisimina, Mati, Yulgamina, Gamimina, Ata, Safaimona Zerurinju,
0: Marshes.
1: Saf Sutra, Lushao, Lermobase. Jarchaspo, Dukchaspo, Kermo Basegati Shina, Bachaspo Dungama, Nati Yulna, Nati Elakana, Nati Naisanzosna, Nati Yulpasapana, Tunelus Kanichi.
0: Marcia.
1: Chana Gachi Shino Safayot Nade Chispo, Lexi, Rialana, Ya Ocean Tonchinju. Chana خداس صفائی لوشس نا صفائی کا جخچس لا پسند مسوان جو
0: مسیر جو
1: گا چیشک صفائی طرف راغب چشن چانا دی چیز پو اہمیت تانسے دیو گا تی ہندوستانی یلگان پوی کا دیو سوچتا ابھیان زرے سٹولین جویا سوچتا ابھیان مین صفائی مهم میرا
0: دی مهم پو نم نگزک سومن جو دی سٹول بی مقصد پو یا دی کہرا گا چک چیش سے کی دی مہم پو ڈول نلتک نتی ہندوستان ایر گشتی تیانو دی چنگ فرق چک یوں سے تجو
1: دی صفائی ابھیان پو ڈولے لو بن چین جویا چنا نتا او دس نن لا تس یرا زز دی نو کو صفائی اہمیت پو صفائی گا چوخلا نتا جک پر گوشین صفائی نتا چی کن لوشسین گزوک زوستا چی گنگا تے صفائی بار گوشہ سین یہ رانس پرا دون گامی حالات نا زوستا والا التا سے لو بان چینا دی مہم پو ڈولی نے چو دی انو گا تا یا گا تی یولی گا تی علاقی صرف چیز چی چک چامن گا تا دکسی جاگاو گا تی یا یلپا سپی گا زنزوشی اننا گا یلپا چی جمشا سی اننا گا دفتر چی اننا گا غطا پکنک باید پی جگه گننا سیر و تفریح بی جگه گننا یا غطی لم زرد غطی گلم زرد روڈ زرد یا لی روڈ زرد یا غطی مایور زرد یوربا جو خنزه یوربا یو چو یوربا یو دونو غطی چوی ہون جو جگه چی کا مخصوص بسه دیون جگ سے دیون جگا چو سے دیون جگا چی کا کھیرے سپوخ سے جگنا جم با سے جگنا گتن دولا ناتا نرگوز خاندہ میں تک سے کو ناتا دو اردر پھیلائی میں چاچا چا یا ناتا یا چی سے ارگوشا اتنا ناتا شخشو ہوئی ناتا گدہ

0: سات پیو ہجو دز اول نہ تا ار گوس پنس پی چی سن گامل سچیا استعمال سچا نا یاد رے پلاسٹک بوتل یو تھا جو یہ کوپو زد دنگا تے دون یو دون دون گاما تے جم بس مل سچیا الگ بنا گتن دویا ریسائکل بان ہن چن گتا نتی یولگن پو من لغمی بسے جرنا گتن نتی یول پو دے مولشین نتا زمو بردو یو چمن نتا نتی یولی یا ہر چیز پی اہمیت پو نتا موزین چھچن جو چانا دیو چین درنا دیو گلا مهم چین نتس نن لا نتا دیان نوکس نتس پیرا تانجو چی صفائی گا مل سچیا پسند ہو چین رائن نائن صفائین رائن محلے صفائین رائن یولی صفائین رائن سکیتی صفائین یا رائن علاقی صفائین صفائی دلچسپی کا نتا لیک سی اہمیت نا نتا ارزش چو
1: چھانا حکومت سان کافی گتا روکس نہ مدد بینے چو درے گتی گم یول ان سان کھوز ایم سی پی گاڑی تان سے گتی دی کچرا سک گتی دی نانگا بی میر سخ سخ سک کھیر بھی پھلوکس بینی ہو تنگ چھانا دیا نک حکومت سز لذب سے گران لے بہ مد حجو چھانا گتے سان دیونی قدر سے سے گتے سان گتی یول نہ گتی نانگ نہ کھر کھورن لحمو یعنی جگ نہ کتو نی گتی دی یول پکھری نک گرجے گیوں چمینا جو کہ ہر لاسے تھوگا ہر ننگ ان ہر کھر کھر ان گتنگا سچے اچھا نا گتا تھو دے جو گا یور چنگا کھر چینک سخسو گاما اشٹاؤں بنا اشٹاؤں نے پھانسے یوت بنا گچک سے تھو دیا دول یخمک بس سے صفائی کے جگ بنا گتا فرما چک نہ تو نشی تین گتا سترنگ سے لسو میں تجو
0: درے حالات دوستان سے ایران اسنا سے چوشو لسو میں جو اسنا لا یول پو مانا خورنگ صاف صفائی تو چکنا یا درس چولا پلاسٹک مامو یا یگ چیز سن گاتے کولے دون گاؤں میں مانا گاتا لاؤلن چی میں سوچا درے حالات نہ سوچتی حساب پہ کا دکان اگنے کا یا قسم قسم میں زچز تھون چز ہجو یا کول چز یوں جو چانا دون گاتے شی وے درے فرو ازمی زی نام گاتے نام آئی نام دون گاما کھون سے یا تھون مائت پی چی شی نا جیسے کوکا کولا کھون جو ہجو ڈیو زین چی ہو جو تھون میں گاتا درے دکان رنے کا چانا گاتے شی وے جو دون کھون سے گر چانا سون زیر گاتے پھانسے چی جو چاہے کولنگ سترانگا پھانت چاہے گو گاتے لامی کا فائد یا یوربا تھوپ گار تھوپ من لفان چھے چھو یا کھچی جا وید کی دن گاما جام بسے کھیرے نا نو عجیب کھیرے آ کون سی یوربیاں پھانستوں یا آنگو سی مایوربیاں پھاما ہوشین یا آکا جگہ دک دے گا پھانستان چھا ہوشین کیوں سے جام بس کیوں سے نا من لفانسے چھت چھنے دن آتا تحزیبی آفتا آتا یل سکیتیان دک بیت کھنی می لازمین تہذیب اخلاق ہر چیز سے ہمتا لطف روشن صفائی مینا گورنمنٹ نے کھری طرف نہ بخن پو بہن جو درے حالات نہ زستی حسابی کا یا نتس نہ لذز یا زچا تھونچا حجو تھوبت نتا سے جم بس کیوں سے نتس جگہ چی کا یق مینا استعمال با ان کھن چی کچرا کھیر بھی گاربیش جم بھی دھوم دھام میں گاڑی تاس خصوصاً ہاتھی یول علاقہ گاؤں میں یوت پہ سکول انہیں کا سلین یوت کھنی فرون لدی مہم پہنک اہمیت بس حصہ لیں چو جو دینا فرون لا صفائی اہمیت پو ستھرائی اہمیت پو حجو لحمو لوشسنا لحمو دکچس بھی اہمیت پو کھوئیں ذہن ہے نو کو دیو مزین چھانا آئندہ کھوئیں یوں مت پی گتی یولی کھکھر گھر کھن چھانا کھوئیں ذہن ہے دی صاف صفائی اہمیت پوشس بنا انشاءاللہ گتی یولن بہترین طریقے کا گتا لیک سے لحمو یول چکے چھچا زنجو دی مینا دی مہم پہنو گتنگ صرف سکولی فرنسا من یا ٹیچر من یا سب خانن من نئے زنزوس یولپا سپا گاما بھی سے جو تاؤن تاموشن خصوصاً رر نہ رر دی اہمیت پوشے سے رائیں صفائی اهمیت پیگا

ثرمانز زرخن پو جوانونی ہمت پو بچک گل بھائی حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام امیر المؤمنین حضرت امام علی علیہ الصلات والسلام فقز مل بچت ایلومس یرنگ لمس تنچائن ینگ عملس یری مقصد پہ کلپ چک چائن گاسو چگس یرنگ آر دونگ زوغز بنا خوادر نگرغن چھچاو یرنگ چسمت چھچائن امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے مصنوعی ذہانت سے پیدا ہونے والے امکانات تلاش کرنے اور اس کے خطرات کم کرنے کی ضرورت پر دیا زور۔ ناگہانی آفات کے دوران نقصانات کے امکانات کو کم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں ہر ممکن اقدامات، وزیر اعلی عمر عبداللہ۔ فوج کی آرمڈ فورسز میڈیکل سروسز ونگ نے ٹنگ ڈار کرنا میں آئی سرجیکل کیمپ کے دوران 220 جرائم عمل میں لائی، ایل جی نے کی فوج کی اس پہل کی ستائش۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی کل من کی بات پروگرام کے 138 شمارے کے دوران کریں گے اپنے خیالات کا اظہار۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے مصنوعی ذہانت اے آئی سے حاصل امکانات کو بروئے کار لانے، اس کے اثرات کا اندازہ لگانے اور خطرات کو کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج ایک پروگرام کے دوران کیا جو بحری سلامتی پر خصوصی توجہ کے ساتھ بین الاقوامی امن و سلامتی کے تناظر میں اے آئی کے موضوع کے تحت منعقد کیا گیا، جس کی صدارت وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر اور یونان کے ان کے ہم منصب جارج جیرا پیٹ رائٹس نے مشترکہ طور پر کی۔ ڈاکٹر شنکر نے اقوام متحدہ میں اس بات کا اعادہ کیا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی اور بحری سلامتی بھارت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ پی ڈبلیو ڈی محکمے نے جموں کشمیر میں ناگہانی آفات کے دوران نقصانات کو کم کرنے کی غرض سے سٹرکچرل سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے اب تک 10,500 سکولی عمارتوں، طبی نگہداشت کے بنیادی ڈھانچے، مکانات و شہری ترقی کے اثاثوں، پلوں اور دیگر عوامی بنیادی ڈھانچے کا سیفٹی آڈٹ مکمل کیا ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر یہ جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ منصوبے یو ٹی کے تمام اضلاع میں عملائے جا رہے ہیں اور تمام اضلاع میں موجود ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن مراکز اس پہل کو تقویت بخش رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطرات سے نمٹنے اور احتیاطی تدابیر وضع کرنے کے لیے اعلی سطح کی ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وزیر اعلی، جن کے پاس ڈی ایم آر آر آر محکمے کا قلمدان بھی ہے، نے مزید کہا کہ انہوں نے حال ہی میں قانون ساز اسمبلی میں پورے جموں کشمیر میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تیاریوں کو مستحکم کرنے سے متعلق تفصیلی خاکہ پیش کیا۔ قانون ساز اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج ٹنگنار شیخ پورہ میں اندرونی سڑکوں کی ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا، جن پر 25 لاکھ روپے کی لاگت کا تخمینہ ہوگا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے

0: اس موقع پر محکمہ اطلاعات کے سیکرٹری منیر الاسلام مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے. عرس مبارک غوث العظم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جاری تقریبات کے سلسلے میں آج حضرت شیخ بہاؤدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت گاہ پر روح پرور مجالس کا انعقاد ہوا, جس میں ختمات المعظمات درود اذکار کے علاوہ قرآن خوانی کی مجالس آراستہ ہوئیں. اس دوران علماء نے حضرت محبوب سبحانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پاک سیرت, علمی اور روحانی کمالات پر روشنی ڈالی. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے, جبکہ وادی میں موسم عام طور پر خشک رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.3 ڈگری, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.4, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:22 اور غروب آفتاب شام 6:21 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر.
1: آج کا تبصرہ لے کر میں گلزار امین. 25 ستمبر 2014 کو شروع ہوا میک ان انڈیا 12 سال کا سفر مکمل کر چکا ہے. یہ صرف ایک صنعتی نعرہ نہیں تھا بلکہ ہندوستان کو محض ایک بڑی منڈی سے ایک مضبوط پیداواری اختراعی اور عالمی مینوفیکچرنگ مرکز میں تبدیل کرنے کی ایک طویل مدت کوشش تھی. 12 برس بعد اس سفر کا جائزہ لیا جائے تو تصویر میں کئی نمایاں تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2022-23 سے 2025-26 کے دوران مینوفیکچرنگ جی وی اے میں مستقل قیمتوں پر 10.88% کی مرکب سالانہ شرح نمو ریکارڈ ہوئی, جبکہ اپریل تا جولائی 2024 میں مینوفیکچرنگ آئی آئی پی میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 7% اضافہ ہوا. میک ان انڈیا کا دائرہ اب صرف کارخانوں تک محدود نہیں, الیکٹرانکس, موبائل فون, فارماسیوٹیکل, آٹوموبائل, سٹیل, دفاعی پیداوار, ریلوے, قابل تجدید توانائی اور سیمی کنڈکٹر جیسے شعبوں میں مقامی پیداواری صلاحیت بڑھانے پر زور دیا گیا ہے. صرف الیکٹرانکس کی پیداوار 2014-15 کے تقریباً 1,90,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر 2025-26 میں تقریباً 13,00,000 کروڑ روپے تک پہنچنے کا سرکاری تخمینہ ہے. اسی عرصے میں موبائل فون کی پیداوار تقریباً 18,900 کروڑ روپے سے بڑھ کر 6.3 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچی. اس سفر کو آگے بڑھانے میں پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو یعنی PLI اسکیم نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے. 31 دسمبر 2025 تک 14 شعبوں میں PLI کے تحت 2,16,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری, 20,00,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی پیداوار و فروغ اور 14,00,000 سے زیادہ براہ راست اور بالواسطہ روزگار کی اطلاع دی گئی ہے. اسی وسیع تر قومی بیانیے میں موجودہ سیوا سنکلپ ابھیان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. 17 ستمبر سے 17 اکتوبر 2026 تک جاری اس مہم کا سرکاری طور پر اعلان خدمت, عوامی شراکت داری, حکمرانی اور وکست بھارت 2047 کے اجتماعی عزم سے جوڑ کر کیا گیا ہے. اس کے تحت خدمت, اختراع, نوجوانوں کی شرکت اور عوام تک ترقیاتی کاموں اور فلاحی اقدامات کی معلومات پہنچانے پر زور دیا جا رہا ہے. یہاں جموں کشمیر کا حوالہ خاص اہمیت اختیار کر جاتا ہے, کیونکہ کسی بھی قومی صنعتی پالیسی کی کامیابی کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ اس کے مواقع ملک کے نسبتاً دور دراز اور پہاڑی علاقوں تک کس حد تک پہنچتے ہیں. جموں کشمیر کے لیے 28,400 کروڑ روپے کی مالیاتی گنجائش کے ساتھ نیو سینٹرل سیکٹر سکیم فار انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نافذ ہے, جس میں سرمایہ کاری اور صنعتی یونٹس کے لیے مختلف مراحل شامل ہیں. 2026 تک سرکاری معلومات کے مطابق فارما سیوٹیکل شعبے کی 29 یونٹس کو اس سکیم کے تحت رجسٹریشن دی گئی, جن میں 24 یونٹوں نے کام شروع کر دیا تھا. جموں کشمیر میں مقامی وسائل کو مقامی قدر میں تبدیل کرنے کی ایک مثال فوڈ پروسیسنگ بھی ہے. 2025 تک IPMFME سکیم کے تحت جموں کشمیر میں 389 کروڑ فوڈ پروسیسنگ انٹرپرائزز کو باضابطہ شکل دی گئی اور تقریباً 126 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری متحرک ہونے کی اطلاع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زراعت, باغبانی, خوراک, دستکاری اور مقامی مصنوعات کو محض خام مال کے طور پر نہیں بلکہ ویلیو ایڈیڈ معیشت کا حصہ بنانے کی گنجائش بڑھ رہی ہے.

سامعین ابھی تک آپ آکاشوانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے. میڈیا میں پر ہم آکاشوانی کرگل سے بول رہے ہیں. رات کے 8 بجے ہوا چاہتا ہے پیش خدمت پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے.

0: فوجی بھائیو، آپ اپنا یہ من پسند پروگرام آکاشوانی کرگل سے سماعت کر رہے ہیں۔ پروگرام ابھی جاری ہے، پہلے یہ چھوٹا سا وقفہ۔
1: آج تو پارٹی چاہیے،
2: چیمپئن کے ساتھ سیلفی لیں گے۔
3: آئیڈیا، یہی کرتے ہیں پارٹی،
1: پیزا پارٹی۔ چل اپنا کارڈ اور پن دے۔
3: میرے کارڈ کی ڈیٹیلز میں خود ہی ڈالوں گی۔ آر بی آئی کہتا ہے اپنا پن، او ٹی پی، سی وی وی یا انٹرنیٹ بینکنگ پاس ورڈ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آن لائن بینکنگ صرف اپنے کمپیوٹر، موبائل اور سیکیور نیٹ ورک سے کریں۔
1: بائی گرلز، کہاں جا رہی ہے؟ سنا نہیں، نو شیئرنگ۔
3: آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہے۔
4: کم سود پر لون چاہیے، وہ بھی ایپ سے؟
5: انجان ایپ سے بچیں۔
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: جانکار بنیے، سترک رہیے۔

لجی فوجی بھائیو، پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں ابھیمان فلم سے، یہ نغمہ کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں.

عجیبا یو یہ تھی پروگرام کی آخری پیشکش، اسی گیت کے ساتھ آپ کا یہ من پسند پروگرام یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ کل آپ کا یہی من پسند پروگرام لے کر آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔

0: کے آغاز سے ملک بھر میں روزگار کے متعدد امکانات پیدا ہوں گے.
1: ہماری کانڈلا پورٹ، مندرا پورٹ، مہاراشٹر کی جے این پی اے اور بنگو ساگر میں بچے ہوئے ہمارے اڑیسہ کی پارادیپ پورٹ، سار پورٹ کو آج میگا پورٹ کا استعداد ملا. اس کا مطلب ہے ایک پورٹ نے 150 ملین میٹرک ٹن کارگو ہینڈلنگ کیپیسٹی کرنے میں سفلتا پراپت کی ہے. جتنا بھی کارگو ہینڈلنگ کیپیسٹی بڑھے گا ہمارا اپارجن بڑھے گا، اپارجن بڑھے گا تو روزگار بڑھے گا.
0: وزیر خارجہ جے شنکر نیو یارک میں آج 81ویں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ہائی لیول اجلاس سے خطاب کریں گے. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا 81ویں اجلاس اس موضوع پر منعقد کیا جا رہا ہے، اعتماد کی بحالی، کایا پلٹ کے لیے انتظام کرنا، ایسا اقوام متحدہ جو سب کے لیے ہو. جنرل اسمبلی میں تمام 193 اقوام متحدہ ممبر ملکوں کے صدور حضرات، وزرائے اعظم اور سینئر نمائندگان یکجا ہو رہے ہیں، جو بڑے بین الاقوامی معاملات پر اپنی ترجیحات اور موقف پیش کریں گے. اقوام متحدہ کے مطابق اس اجلاس میں عالمگیر تعاون کو نئی زندگی عطا کرنے، پائیدار ترقیاتی اہداف میں پیش رفت اور امن، وقار اور مساوات کے لیے اجتماعی کارروائی کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس پختہ عہد کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سوشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے. آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ پریکشا پہ چرچا پہل کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح بروئے کار لایا جا رہا ہے.
2: پریکشا پہ چرچا سالانہ بات چیت کا ایک پروگرام ہے، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی امتحانات کے دباؤ سے نمٹنے اور خوشی کے ساتھ سیکھنے کے عمل کے بارے میں طلبہ، اساتذہ اور والدین سے بات کرتے ہیں. ایگزام واریئرز تحریک کے تحت 2018 میں اس ملک گیر مہم پہل کا آغاز ہوا، جس نے نوجوانوں کو امتحانات بغیر دباؤ کے ساتھ اعتماد سے دینے میں مدد کی. اس پہل نے امتحانات کو بوجھ کے بجائے مواقع کے طور پر پیش کیا. پریکشا پہ چرچا پہل کے تحت منعقدہ ایک پروگرام میں طلبہ سے بات چیت میں وزیر اعظم نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کے دباؤ سے نمٹنے کی خاطر خود کو مضبوط اور باصلاحیت بنائیں.
3: کسی بھی پرکار کے پریشر کو جھیلنے کے لیے سامرتھمان بنانا چاہیے، روتے بیٹھنا نہیں چاہیے، مان کے چلنا چاہیے کہ جیون میں آتا رہتا ہے، دباؤ بنتا رہتا ہے، تو خود کو تیار کرنا پڑتا ہے. دباؤ کو ہم نے اپنے طریقے سے من سے ایک بار اس ستھتی سے جیتنا ہے، ایک تو سنکلپ کرنا ہوتا
2: ہے. اس پروگرام نے کروڑوں بھارتی نوجوانوں کی صرف کارکردگی سے توجہ مجموعی ترقی کی جاری منتقل کی، جس سے امتحان کا دباؤ کم ہوا اور ان کی ذہنی صحت کو اولین ترجیح دی گئی. دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری سیکٹر کے تمام بینک اور علاقائی دیہی بینک صارفین کی سہولت کے لیے کل اتوار کے روز کھلے رہیں گے. وزارت نے کہا ہے کہ یہ قدم اس ماہ کی 28 تاریخ سے 30 تاریخ تک یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینوں کی جانب سے 3 روزہ مجوزہ ملک گیر بینک ہڑتال کے تناظر میں اٹھایا گیا ہے. اس ہڑتال سے قبل 26 اور 27 ستمبر کو ہفتہ وار چھٹیاں تھیں. ادھر سرکاری سیکٹر کے کئی بینکوں نے 3 روزہ بینک ہڑتال کے دوران اے ٹی ایم سے کیے جانے والے لین دین پر ماہانہ مفت حد کے بعد عائد ہونے والے چارجز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل اتراکھنڈ میں کچھ مقامات پر تیز سے بہت تیز بارش اور دور دراز کے مقامات پر انتہائی تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ کلر وارننگ جاری کی ہے. محکمہ موسمیات نے کل ہماچل پردیش اور مغربی اتر پردیش کے دور دراز کے مقامات پر تیز سے بہت زیادہ تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے. بھارت نے جاپان میں آئیچی نگویا ایشیائی کھیل 2026 میں آج تمغوں کی فہرست میں اپنا مضبوط مقام بنا لیا اور اس نے کبڈی، کھیل کود اور نشانے بازی جیسے کھیلوں میں 7 مزید تمغے جیتے ہیں. بھارت کے مردوں اور خواتین کی کبڈی ٹیموں نے آج سونے کے تمغے جیتے. مردوں کی کبڈی ٹیم نے فائنل میں ایران کو 34-40 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا. خواتین کی ٹیم نے بھی ایران کو ایک سنسنی خیز فائنل میں 34-37 کے فرق سے کامیابی حاصل کر کے سونے کا تمغہ جیتا. ایتھلیٹکس میں تجندر پال سنگھ تور نے 20.64 میٹر کی دوری پر شارٹ پٹ پھینک کر چاندی کا تمغہ جیتا. وزیر اعظم نریندر مودی اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے ایشیائی کھیل 2026 میں جیت حاصل کرنے پر کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے. آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. انتخابی کمیشن نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر

کا حکم اس کی اتفاق رائے سے طے پائی منظوری کے بعد جاری کیا گیا. اس نے کہا کہ بوتھ لیول آفیسر ایس آئی آر کے دوران ان گھروں کا دورہ کریں گے جن ووٹ دہندگان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں تاکہ درکار دستاویزات جمع کر سکیں. مرکزی وزیر امیت شاہ نے کیرلم میں این سی سی ایف کی کئی اسکیموں کا افتتاح کیا تاکہ امداد باہمی کے اداروں میں خواتین کی شراکت داری کو فروغ دیا جا سکے.

0: son din ci yot koñ kasa
1: ba ses yang e duksa nang wang ring stick pi
0: duksa wi sen na man chang kas kan pateng na jiman men tanang ya
1: ba ses
0: kasa
1: sanadi anu ko yar ka singi di choron pe anu khas kar chikpa na lam go sha de chu nispao na ta nga de anu
0: duksa ni nang ni nang ni ko ti di man da biet ta man
1: ba ses
0: on kan nan toni ne na man ya ne tring ni mo sa pa ya man
1: ba ses
0: sa pe ko da du man ti ti lis men pe man mo da le na man
1: ta na yar ka sing grand pe tsam yo ju
0: yan ka yan grand pe papa nu kan chue dia dad gar ka sa di an yo pe ba sa na de ka yan dad gar ki pang man se ka
1: Pang bar la, pang man la, dia nak siapa ni, tamang mati. Yang dah siapa? Masih. Cana ngati khas kat, yarka singa ngati dunmi namzano ko ciba se seskan suk sakhat la cita betuk, ya ciba se yang tang dulu chat pinju, dari nak khudesha zagadi lepas nala gadi macam mana? Yang itu tamang ngati kaskal mana khudas mana, ni ane nupan dulu, nama ni jadi naram bina dulu jadi ni sang kuna. Acha. Sang kuna dulu na jadi setia kure, ni sekarang ni cak cak ni kuring kure, al jadi ni kan siapa la cina.
0: Jasi kalau cina kita pergi. Ya ta sankal na nas beta ba janas ni ya sanmani ta be deka guzara bet pa yandone darena sabzir ya ta be sanmani ta be ya sanmani ta se dun de gamun tu se kon se dir toma toma na tati den na media na na nas beta ta be tumana
1: sana yarka singa dares chu ga chu gru ju ya ngati sakya ti chu
0: ya hona cha da chu na mana ja churon bu nyamat ti ta de mana
1: da chu ka ngati sakya avad yuta
0: man da chu ba tu sang pa mana kasi kena mak tu sapa abadi juga saya dekat. Dah cuyan, jadi kedua ni semen mana dah nunggu sini mana. Dua ni awak tu nunggu mana ni, nam koriu nak cuyon cah, mana nam kori mana kadu ada cuyon ni cuita lu sini pun.
1: Saya nak ngati cangma laksuk dia sosio taju.
0: Oh, yo dia cangma laksuk ni dia blok cang ni kanun, mas cang ni laspari. Yo dari nan cangma kalau ni cuma dari blok cang pun mana.
1: Yang juli khusus ada mewajat na cahmet
0: asal. Mewajat na khas media mewajat. Dari tangan dia cahdi anu. Jangan respon cina percaya cina, rasa mama mana?
1: Cina ngatis, agar kata ngatis lam sekata respon hari ke caca itu tuh haji culi.
0: Dan ini namanya na caca tuh paya cina paya mana? Sana mana grand putih rumah tu, kaza mana rumah tu? Dari dengan zaman orang na badal cina, mana yul mat paya cina tuh culi cina, khusu cina. Yang nama tu nade mana kafi sunset khusu culi mana? Cina tuh dari namanya na kalau namu badal sunset paya mana?
1: Basis. Nasi de kau dari bas wang betaju.
0: Dan yang mana de mana?
1: Nalla yang tap suwak la, kek jam ceri otsuk ya ciba se yarde mirdek cina ngatis gar keretsuk ciba se keretsuju.
0: Ya jus nana mana khuda ni mana syadik kamang mik mana mari cina mami nana cah metu mana?
1: Basis.
0: Cina kata mana syadat mari cina mana ya curi anu kore kong cah, do salam shul la kure cerpih kalle kong cah ya. Kong se mana nana ni mana sang musafan kure kong mende. Dena kule kula ekade ka dusola seven kula
1: kitam tsu otsu detsana
0: kana mana tananga ti yarka hin selpona le sel son ne zarba dia kama ne kamyo yon chama na yon na mana
1: kamyo ji
0: zo do por le tin por le yon mat pa yama na yon na gato men na yon man na
1: de nan namza
0: mas nan namza nan de talmi man dale na mana kamyo de
1: talmi mana kam son
0: dale na mana te na mana ek por le do por le
1: basis khas kan ngati yarka shini ri gar gar lepchin ri gar le chana yaris chikpana sap yelpcha zes Nispah di rini anu ko norbalang jak pata cibat nor cuata yang di rini anu ko ngatis manswa manswa cici on cintu.
0: Oh, tadi nama nama nama dah jauh dah cintu. Dia nama nama stay on cintu norbalang jak cint jones biar le cuaca ya kafi semua dah berstay on dia nersal rini nersal pat cint mana ya semarstay on kafi duk pani. Macam mati dia. Tadi nama tahu dah senasi min store de. Senang hati bertun yang apu senen apu itu de apu le mana tamam mama abon nakalat tu abonis. Seman tu saya apa kalau tu, apa mana ngama fana tu, ya mana kang takkan, nak pacakan, ngama untuk soleh hati, tangan itu pada doktor ni mana abad mana.
1: Zin yang smart saya tu.
0: Smart saya mana, smart harga smart saya ni paya.
1: Dari hati nojawan ini di smart saya ni kacang lag lenci ke bas thong temet.
0: Dari mana khas kerja mana tu, mana, macam cuma hati mana ada nanti saya mana kong saya utara dika ya hati hati pesan, sang mutus mana sepele bas saya, ekana. Nun kalengati da oma sambu ngati lokal kis oma kalna رینا چونگنا تو کافی مرزگار تا جلوک بایا
1: مرسیس
0: من هر قسم دو گیا من یا زبرمان دن کنم دون من دن نیسو بوان دن کنم دو یا دن سکور من دو دن کنم دو من هر چیز دو بایا من
1: مرسیس
0: من دو این تن سفد من
1: برخجون هم یونتی نمین
0: برخجون من ابرخ تا یود دربد دو گتا من تنگ تا یومد تو برخ یومد چپ خو مرسیس من کسا دو
1: Chana ngati no jawan uni sang dika kato agar ngates ngati pisman suani kang kongis las kato banerik natanga rozgar ang chie wasila sa chatin suani.
0: Ya duyat pa duduk pa yaga sa.
1: Masis.
0: Har chis pa dugde man ngati man lokal chis pung ngmo ngmo chay ris ta man tuka sa mong modo. Dati ka ngati ya lakas balyo de balon na chis chose la chun kang shum chose balian chose duso na dika tigda sa. Odo agan sa paneban ng diaman ni
1: Sana duni galaglen ba chuktana asnani namzanu na ngatangas nambu thakhanrik ya balkhan khanrik ngati achenumunis laglen be chu pajudare na ngates duna phansana yentes dare chi be jude balulla
0: ya banunna danatana salam hum gurmizin ki momon kan thonla kan to menude odun na kapi dana matalok pa hointi mase kamenti ul dane banana hoina la shubri ya din dormani ya banian ni lase hointi ka kuntan sus Sase tongse anda macam ni pada badan ni ni ni tak zaman cuti media dah
1: tak
0: zaman cuti media ni tak zaman yut mana dalam ini sang odun ini mana kafe penting dah boleh tak tangan mana
1: tak
0: tangan ini kata
1: sambut tak cinta
0: oh ane ni mohon itu kahat penting tangan dia tayang mana
1: cukup cinta dia met cukup
0: met juga mana met cukup nama mana dia kahat mana
1: oh
0: das nama ini dah tak sedo guna dia dah lepas dia cinta met mana mana met
1: tangan luar lu terkini chana duni taraf langati rujhan pukam sosis
0: tawajjuh
1: machan suju chana inna ngati atha mespede stasnan ngate jakhna gato ngata argala chachamindu husen sahab
0: mana dama da sanju de mana har kas minnat pyan chi kana ni ngata dana ran na nilun skes pe kana skone de tsun te kana skone salma jacho du skone mana dios mana anta ki rus pasak pa den grand pu yanin pa de chi spi mana ngati bal pu kana mana نیجن
1: سرمات
0: نمیده. آتا پونی من دیا خون من کس به کنن سرمات شو بالی اون چه گونه است که رفیق سه من از بیل این نسان چوب مسکت چو سه گونه دوغه تو چیسی حالت نیست تو زاچو این نسان رینا سونا آدی سلو اون چند من دمانه.
1: آتا
0: در سلو اون چون سه خون لیا چه ما هرچی دوغ سه دو چو سه توک چو سه ما سون سه دمان هرچی با سه خون کریم مات تو یا دو زات تو یا زنی کمیلی اون مات تو Ya dan sonne ka da perik tain zos khum de ka ti da mane ono nayon se da al pla lepsin tu de khumana de le zamane ono na tanga ta ar der na gari an bu su hunya chani mana pura bahal zan de hal zan na mana ar kashmi
1: mai zan dostor
0: ad zan dostor mana
1: bilkul
0: de le zan na chili an na sfari ta le na sfari de
1: in na ta khas ka tanga skechek so shichek so ya rel phuchik Ya chana bakhtun bakhtun ji chana ri ngati isnani namza chi ta ngatsu ju ngati yarka shingune feres sharbazan.
0: Na nor ri sate tu ya shawari ta insu ya denna brand wasi mana nene metu ya se tam mana metu tam mana tu mana. Ngati papa ya papa ma ya bakhtun nene sa mardan ta insu ya shina sa mardan ta insu har ka zuma mardan ta insu pa ya. Mar mana jada ya tu mana nor balang.
1: Mar ta ngati balang mar haji.
0: Balang mar kasa. Ya mar sakti jangan tu mana. شیکان اتحادمان داشت که اتکانی تیمی جانت سه جانت تو یا ای ماستون ماستون نه نسخه مردان تنه چیا یه ندونم اما خاص کاسون نه مردان تو مونا تو مگانه دوره دو نمردان تو یعنی ما منه
1: باشیس
0: کسه
1: دو نه گسلا گون چی گونه تو جو باخمون لاتی تا تو باخپوس چی گونه تو
0: باخمون نه این نسخه باخمون نه نسخه فروشات انجام دادن دن از نه دن فروشات آه دم مات فروشات تو منه تکانی تخته دکان دو یعنی آنها کاتی شوره چون سه دو شات دو سلمانه مومون سلمان چون دو نشات نه دکانه چونی تابین تو برگا تن من گو اما چی نوده دو چی دن دو چوسه نه دو گنچی نه یا سرپو مرپو ریگه بچون نه کسپو چون منه دو نه دو نیکا مرپو سرپو سخنات دینچوی نتوده آدون Tartuya, ya bahmun na sang yang fruk jate tu.
1: Nakpo fruk.
0: Ya ni tar den chimen tu e fruk min kan pale tar den bade. E ula yang